0: Musabire.
1: Omuzadde omutuukirivu owa Katonda.
0: Musabire.
1: Omubeererevu omutuukirivu mugole w'ababeererevu.
0: Musabire.
1: Nyina Yesu Kristo.
0: Tusabire.
1: Nyina w'ennema ya Katonda.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omutukuvu ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omwekuumi ddala.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyaba olubuto n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde eyazaala n'atayonooneka.
0: Tusabire.
1: Omuzadde asaanidde okwagalwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omulungi eyeewuunyizibwa.
0: Tusabire.
1: Omuzadde omubuuliriza omulungi.
0: Tusabire.
1: Nyina omutonzi.
0: Tusabire.
1: Nyina omulokozi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwegendereza ennyo.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omutiibwa.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu ataggwa matenda.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omuyinza.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omusaasizi.
0: Tusabire.
1: Omubeererevu omwesigwa.
0: Tusabire.
1: Ndabirwamu erabirwamu obutuukirivu.
0: Tusabire.
1: Kitebe ky'amagezi.
0: Tusabire.
1: Nsibuko y'essanyu lyaffe.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ebirungi eby'omwoyo.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ekitiibwa.
0: Tusabire.
1: Nkuluza ennungi ennyo obujumbizi bw'eddiini.
0: Tusabire.
1: Roza etetegeerekeka.
0: Tusabire.
1: Munaala gwa Dawudi.
0: Tusabire.
1: Munaala gw'essanga.
0: Tusabire.
1: Nyumba ya Zawabu.
0: Tusabire.
1: Sanduku.

0: Fenda nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu.
1: Erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuweerere emmere yaffe eya buli lunaku, otusonyiwe ebibi byaffe
0: nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa naye tulokole mu bubi. Ayi Mukama tukwegayiridde, tulokole mu bubi bwonna, tuyambe tube mu ddembe. Tujirire kisatuole kutabukana kumu nga tulinda okwesiima kwa tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
1: Gwe kabaka, gwe obuyinza, gwe ekitiibwa emirembe
0: n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe, bawadde emirembe gyange. Totunuulira bibi byaffe naye amaaso go gazze kukkiriza kwekereziya wo. Kkiriza okutuwa emirembe n'okusekimu nga bw'oyagala. Gwawangala n'olamula emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Eddembe ly'Omukama Yesu Kristo libeere nammwe ennaku zonna.
1: Naawe libeere naawe.
2: Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi. Akaliga ka Katonda akajjawo ebibi by'ensi.
1: Otuwa emirembe.
0: Wuuno Kristu akaliga ka Katonda, wuuno ajjawo ebibi by'ensi. Beesiimye abayitiddwa ku mbaga y'Omukama.
1: Ayi Mukama, sigwanidde gw'oyimbira omwange, wabula yogera bwogezi kigambo.
0: Omwonjo gwange gunaawona. Omubiri n'omusaayi bya Kristu bye tugenda okugabanako bituyambe mu bulamu bwaffe buno, ate bitutuuse ne mu obwo bwe twegomba nga bwe bulamu obutaggwaawo.
1: Amina.